الفرقان الحميد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا عميم يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومارك وسلم دائما عبدا ہم نے پچھلے اپنے خطبے میں اور پچھلی تقریر میں ہم نے نماز کے حوالے سے گفتگو کی تھی, اب ہم اس کو تھوڑا کنٹینیو کرتے ہیں اور نماز کے حوالے سے مزید آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازی بنا دے, اللہ تبارک و تعالی پنج وقتہ با جماعت نماز کی ہمیں آپ کو توفیق عطا فرما دے. نماز یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے, نماز قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے, اللہ رب العزت سے گفتگو کا ایک ذریعہ ہے اور اللہ رب العزت کے قرب کا ایک ذریعہ ہے, اللہ رب العزت کا تقوی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ نماز ہے جو بندے کو قریب کر دیتی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومنوں کی معراج ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ اگر چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے تو وہ نماز میں کھڑا ہو جائے اور نیت باندھ کر اللہ اکبر کہہ کر جب اس کا کانٹیکٹ اللہ سے ہو جاتا ہے تو وہ ثنا سبحانہ پڑھنے کے بعد, اعوذ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو یہ بندے اور اللہ کے درمیان آدھا آدھا ہے, یعنی یہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں بندہ اس میں استغاثہ بھی پیش کرتا ہے, اس کی عظمت بھی کرتا ہے, اس کی حمد و ثنا بھی بیان کرتا ہے اور پھر اس سے سیدھے راستے پر چلنے کی دعا بھی کرتا ہے اور غلط راستے پر چلنے کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی غلط راستے سے حفاظت فرمائے اور سیدھے راستے پر اسے غامزن فرما دے. یاد رکھیے گا, یہ نماز جو بندہ جب تلاوت کرتا ہے, قیام کرتا ہے, پھر رکوع میں جاتا ہے, پھر قومے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کے حضور جب سجدہ کرتا ہے تو حضور نے فرمایا, یہ سجدہ گاہ اللہ رب العزت کی ملاقات کی جگہ ہے. جب بندہ صدق دل کے ساتھ میں اخلاص و للہیت اور خشوع اور خضوع کے ساتھ سجدہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس جھکے ہوئے سر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے اور اس کے دل کے اوپر اللہ تبارک و تعالی سکون اور اطمینان نازل فرما دیتا ہے. نماز کی بڑی برکتیں ہیں. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا, بے شک نماز بری باتوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے, اور یہ اللہ کا بڑا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, نمازوں کی پابندی کرو, خصوصاً بیچ والی نماز, نماز عصر کی. اس حوالے سے میں اس کی تھوڑی سی تفسیر اس آیت کی کر کے اور اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں, اور تاکہ میں اس نیت سے بتا رہا ہوں تاکہ میں بھی اور آپ بھی نماز عصر کی پابندی شروع کر دیں. مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا ہے اور بہت ساری تفسیروں کا یہ مجموعہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بیچ والی نماز کی پابندی کرو. بیچ والی نماز کیا ہے؟ دو نمازیں پہلے اور دو نمازیں بعد میں. تو دو نمازیں دن میں ہیں اور دو نمازیں رات میں ہیں, یعنی مغرب اور عشاء رات میں ہیں, فجر اور ظہر دن میں ہیں, اور ان دونوں چاروں کے بیچ میں جو نماز بنتی ہے وہ نماز عصر ہے. نہ مکمل دن ہے نہ مکمل رات, بیچ کی نماز یہ ہے. اللہ دن جا رہا ہوتا ہے, رات آ رہی ہوتی ہے, تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس نماز کی پابندی کرو. ایک تفسیر میں تو یہ فرمایا کہ اس کی اسپیشل پابندی کا حکم کیوں فرمایا گیا, تو اس لیے فرمایا گیا کہ یہ کام سے لوٹنے کا وقت ہوتا ہے, ہر آدمی کو اجلت ہوتی ہے, کاروبار کا, بزنس کا, یہ بہت بڑا اس وقت جو ہے جو بندے کا ٹائم ہوتا ہے, یعنی عروج کا ٹائم ہوتا ہے, تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ, رات ہونے والی ہے, بند ہو جائے گا, کچھ نہ کچھ لے لوں, تو پیک ٹائم ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں گراہک ایک طرف ہیں, دروازے پر کھڑے ہیں, اور ایک طرف اللہ کی طرف سے بلاوا ہے, تو ایک تو یہ امتحان ہوتا ہے کہ اب بندہ اپنے گراہک
ग्राहकों को, कस्टमर को देख रहा है या फिर अल्लाह के हुक्म को मान

موج سامعین، ایک اور پیغام موصول ہوا ہے والد پریت سے. سکینہ اپنی پھپھو سما کیابان اور زاہدہ کیابان جو کہ حد سے سات خیریت کے واپس آ چکے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کے حج کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین. اسی کے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں یہ مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی. اے پاک پروردگار، جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو زندگی رہ گئی اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین یا رب العالمین. آپ تمام سامعین نے ہمارا ساتھ دیا، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں سیدہ صبائی کو بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ریڈیو موریشس کی اردو نشریات ہے، میں ہوں آپ کی میزبان ابیناز جان علی. محفل عشاء پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. انجو تکنیکی مدد دے رہی ہے. اس مختصر بزم حمد و نعت کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرنے جا رہے ہیں. باغور و ادب سماعت فرمائیں.
1: بسم

اے اللہ ان ایام کو ہمارے لیے مغفرت، رضا، محبت اور اپنی قربت کی رات بنا دے۔ اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، اور درود و سلام اور برکت نازل فرمان نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تعداد میں جتنی تیری مخلوق ہے، اور جتنی تیری رضا ہے، جتنا تیرے عرش کا وزن ہے، اور جتنی تیرے کلمات کی سیاہی ہے۔ آمین۔ سامعین کرام، محفل شب پروگرام کا وقت یہی پر ختم ہونے جا رہا ہے۔ تکنیکی مدد کے لیے انجو کا شکریہ۔ اپنی میزبان ابیناز جان علی کو اجازت دے۔ شب بخیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔